Herlige toner fra en af filmmusikkens Grand Old Men, italienske Nino Rota, og derfra til Grand Semi-Old Men, Trent Reznor og Atticus Ross, og deres elegante soundtrack til Gone Girl.

Sebastian Tetzlaff var solist i violinkoncert nummer 22 af Giovanni Battista Viotti. Og den her dramatiske siesta slutter med, at Borodin-kvartetten spiller Serenata alla Spagnola af Alexander Borodin.

Herlige toner fra en af filmmusikkens Grand Old Men, italienske Nino Rota, og derfra til Grand Semi-Old Men, Trent Reznor og Atticus Ross, og deres elegante soundtrack til Gone Girl.